0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4 El Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.